Все барович кэш, плинів стуж чеш. Чиха вода в секір вє, чиха вода вє. Все кидить, все барович кэш, плинів стуж чеш. СК2.